Մեր վերջին ուսուցումի մեջ Պետրոս հավատացյալներուն գոչ ուղեց մնալու աջման ճամփուն ընթացքին։ Երկրորդ Պետրոս 1:5-7-ը այսպես կսե. Ձեր հավատքին վրա առաքինություն ավելացուցեք, ու առաքինության վրա գիտություն, և գիտության վրա ժուժգալություն, ու ժուժգալության վրա համբերություն, և համբերության վրա աստվածաշնչություն, ու աստվածաշնչության վրա եղբայրսիրություն, ու եղբայրսիրության վրա սեր։ Այս հատկանիշները բոլորը կփաստեն, որ Աստված կգործե քո կյանքի մեջ։ Շատ մարդիկ եկեղեցվո մեջ չունին այս բոլորը։ Ցավոք սրտի անոնք կապրին անբդողության մեջ, Քրիստոսով իրենց մատչելի բդղապետության փոխարեն։ Ուրեմն անոնց խանդավառության բագասը պիտի առաջնորդե իրենց մտածելու, թե արդյոք անոնք իսկապես փրկված են։ Կարժե հարց տալ, եթե հոգևոր բաներով հետաքրքրություն չունիս, քնե ինձ ինքդ, որպեսզի վստահ լաս, թե հավատքի մեջ ես։ Քո գոչումդ և ընդրությունդ հաստատ է, այսինքն անանշուշտ սելգուզե ավելի վստահ եղիր։ Եթե թուն Աստծո զավակ ես, ապա ոչինչ կրնափոխել այդ մեկը։ Թեև քո վստահությունդ կարելի է խանգարվի քո ապրած կյանքիդ պատճառով։ Եթե ամուր հիմք չունիս, կարելի է որ գասկածիս քո փրկութենեդ, որ քեզի պատճառ կրնաթարնալ մեղքի մեջ թյուրությամբ ինալու։ Այս բոլորը ավելի պատճառներ են, որ լրջորեն սկսի սորվիլ Աստծո խոսքը։ Պետրոս կշտաբի նման բաներու մասին ուղելու, քանի գիտե, որ իր ժամանակը կարճ է։ Ան թրթեց այս հավատացյալները, որ աջին շնորհքով, այնպես որ հոգևոր զերություն չառաջանա։ Պետրոս կուզե, որ մենք հիշենք որոշ բաներ, սկսյալ Աստծո խոսքին վստահելութենեն։ Մենք ունենք իշխանություն մը, որուն կրնանք վստահիլ։ Պետրոս կհարցնե 16-րդ համարին մեջ. Ինչպես գիտեք, որ Աստվածաշունչը իսկապես Աստծո խոսքն է, Աստվածաշունչը բադմագան է և փաստացի, ոչ թե առասպելներ կամ հեքիաթներ։ Եթե թուն անգեղձորեն սորվիս զայն, Աստված զայն իրական պիտի դարձնե քեզի համար։ Եթե աչքերուդ վրա վարակույր մգա, պատճառը ոչ թե որովհետև թու մտային գույր ես, այլ որովհետև չես ուզեր հրաժարիլ քու մեղքերից։ Երբ թուն գամենաս ընել այդ մեկը, Աստված պիտի կենթանացնե Աստվածաշունչը։ Աստծո խոսքը կնմանի լույսի մը, որ կփայլի մութին մեջ։

այդ ճշմարտության հadouk խոսքն է գրսե Պետրոս, քանի որ այդ Աստծո խոսած խոսքն է։ Աստված փոխանցեց իր ամբողջական կամքն ու խոսքը այն մարդոց միջոցով, որոնք գրեցին Սուրբ Գիրքը։ Ինչ հրաշալի գիրք մնե այն։ Աստվածաշունչը թե Աստծո գիրքն է, եւ թե մարդու գիրք։ Այն գվերապերի մարդկային յանքին, ճիշտ ուր որ մենք ապրինք, կշարժինք եւ ունինք մեր քոյությունը։ Սակայն այդ Աստծո խոսքն է մարդուն։ Լեզվով մը, որ մեզի համար հասկանալի է։ Աստծո խոսքը միակ շոշափելի կերպնական բանն է, որ ունինք այս աշխարհին մեջ։ Այդ մարդոց կհերացնե համաշխարային համագարկեն եւ գտնե զանոնք Աստծո ցերքերուն մեջ։ Աստվածաշունչը ունի ամբողջական նամակը, համակորցակցող փոքր նամակներով։ Ոչ մեկ հատված կարելի չէ մեկնաբանել առանցին, նույն նյութին վերաբերյալ ուրիշ հատվածները զերծ։ Այս է պատճառը, որ թուն պետք չէ առնել Սուրբ Գիրքեն հատվածը, պատմության ընթացքեն դուրս եւ անոր վրա վարդապետություն մը հիմնես։ Եթե չես կրնար հաստատել քու վարդապետությունդ ամբողջ Սուրբ Գիրքին մասերով, ուրեմն սխալ բան մը գա։ Աստված արավ յուրաքանչյուր քրող, կործածեց զինք առանց փոխելու անոր ոճը կամ միջամտելու անոր անհատականության, քրելու իր խոսքը, որպեսզի հայտնվի իր նամակը։ Եթե Աստված այսօր երկնքեն խոսեր, ամպետք էր ինձ ինքը գրկներ, քանի որ անարդեն ստած է ամեն բան, որ պետք էր սեր մարդկության։ Աստված իր խոսքը հասցուց մեզի դարբեր անձնավորություններով եւ դարբեր կարողություններով դեր մարդոց միջոցով։ Այս պատճառով է, որ այս թե մարդու գիրք է եւ թե Աստծո գիրք։ Պետրոս մեզի գսե, որ մենք ունենք հաստատուն մարգարեական խոսք։ Այդ ամուր կարմն է մեր ոտքերուն տակ։ Մենք կրնանք վստահ լալ, որ այդ Աստծո խոսքը ճշմարիտ է եւ վստահելի։ Զարմանալի չէ, որ Աստծո խոսքը ուրիշ որևէ բանի ավելի հարցագումի ենթարկված է, որովհետև եթե ճշտամին կարողանա քանդել հիմքը, անքիդե որ շենքը պիտի փլի։ Աստվածաշունչը ամուր հիմք է, որում վրա գրնանք մեր հավատքը հաստատել։ Ամեն։ Հաջորդը Պետրոսը գմատնանշե գեղձ ուսուցիչներուն։